dzambara futa richava iko. Hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko. Vanofarira kundiona muvhu, asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu.

Ndipo Petrus zvedu pamapwasa kuna matwebi gitara. Yari wabas. Bodo. Tora.